me so be chawe ne me ne wakasa. Erade mama ne me ngwase. Jesus shemer me na mama tamfun sreme. Mama bravo mu erade.